17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.

Rob Stewart, Do You Think I'm Sexy на Радио Робин на 20.000 чрез 8 Дружба. Добро јутро, тамле срединам јутро, ки га наделјуваме оттуди с одлично глазбо. Гремо лето 86. Prince in Kiss, pesem, ki dokazuje, da za velik hit včasih potrebuješ predvsem dober groove in zelo samozavesten falzet, ki ga je Prince zagotovo obvladal. Prvotno je napisal za skupino Maserati, potem pa se je premislil in jo praktično vzel nazaj, tik pred zdajci. No, tako da, evo, še dobro, da jo je, da je postala taka uspešnica. Tako da, poleti na svet po Princeovo, manj kompliciranja, več groova, za ljubčka se pa itak vedno najde razlog.